loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, sian ulu racing 5, pontu walu.